0: Está en nuestras manos que el mundo rural no sea solamente un territorio de sacrificio, porque el mundo rural no es solo algo esencial, sino que además tiene mucho que contar, mucho que aportar. No olvides que muchas veces desde los pequeños municipios y el compromiso comunitario se marcan grandes diferencias. Vamos a cerrar este recorrido con la participación también de otros compañeros, EMUGA, las radios municipales galegas, que también suman su voz a esta conversación. Escuchemos un diálogo desde el que profundizar a través de otros puntos de vista. Esto es Entre Líneas.
1: Entre Líneas. Entre Líneas.
0: ¿Y qué mejor para presentar a la persona invitada Entre Líneas que Ana Santiago de Radio Fusión? ¿Qué tal, compañera?
2: Hola, Sonia. E vamos presentarvos hoxe unha experiencia de como os concellos do rural poden ser os protagonistas do seu propio desenvolvemento a través dun proxecto no que, ademais, a colaboración entre concellos é fundamental. San Sadurniño, Tedeira e Moeche son tres concellos da comarca de Ferrolterra, na Coruña, onde se está a desenvolvemento un proxecto Comunidades de Innovación Rural, que é unha iniciativa que busca promover o emprendemento e precisamente o emprendemento, a innovación e a sustentabilidade no rural, por medio de ferramentas participativas e de colaboración entre personas para sacar adiante novos proxectos. Ademais, é unha proposta moi interesante que considera e fomenta que calquera persona ou empresa poida converterse en axente de cambio rural. É unha entrevista moi interesante na que falaremos coa parte política, que será a concelleira de participación Axenda 2030 do Concello de San Sadurniño, e tamén de quen foi os que iniciaron esta iniciativa. Iago Ricoi, da consultora Implicatum. Iago, por favor, fainos un pequeno resumo do objetivo final desta vosa proposta.
3: Unha iniciativa que basicamente consiste fomentar a creación de empresas en paralelo fomentar redes de colaboración ou cooperación no medio rural galego.
2: A implicación da comunidade na que se desenvolve é o factor fundamental do proxecto. Estamos a falar basicamente de traballo conxunto.
3: Sí, que se trata de poñer de traballar en rede con actores locais que podan compartir algún proxecto ou que teñan problemáticas comuns.
2: Un dos piares da vosa proposta é unha parte moi interesante que conxuga un pouco, pois, bueno, o que a web, o que son as oportunidades dixitais e que chamades centro de oportunidades. En que consiste?
3: Estamos creando unha web que no que nos poñer pois, a disposición formación, recursos, identificación que outra das cousas que facemos, identificar boas prácticas ou casos de éxito de pequenos emprendedores no rural galego.
2: Esa era unha das preguntas interesantes, porque supoño que estaredes detectando como son estas iniciativas. Que estades atopando no rural galego? Hai iniciativas innovadoras ou hai certa parálise no rural?
3: Sí que hai iniciativas moi interesantes, sobre todo en canto a coñecementos e en canto a competencias. Dun rural, así como atrasado con respecto ao urbano, eu creo que non se corresponde coa realidade. Hai outra serie de problemáticas que teñen máis que ver pois, co acceso, con recursos para servicios públicos ou para instalarse ali, pero en canto ao know-how ou coñecemento, incluso se che digo competencia tecnolóxica, hai moito, moito potencial.
2: Conversamos agora con Raquel Piñeiro, concelleira de Axenda 2030 de San Sadurniño, un dos concellos que participan no proxecto. Os proxectos dos que participades están moi ligados ao territorio, non?
4: Sí, mira, esta é unha iniciativa de un proxecto que xa está deseñado por parte dunha entidade que despois necesita un territorio no que pilotar e probar ese laboratorio de innovación rural. Hai dos tipos de laboratorios, un de innovación rural e outro a nivel empresarial. Entón, sí, teñen un vínculo directo co desenvolvemento territorial na medida en que permite aproveitar certas inercias de proxectos que xa son que teñen un componente comunitario colectivo no noso territorio, de alguna forma, encontramos un espazo no que nos aplican unhas metodologías específicas de participación e de innovación que nos axudan a seguir avanzando, digamos, neses proxectos.
2: Nos laboratorios de innovación que inclúe o proxecto incídense en iniciativas innovadoras existentes que logo vos, os concellos participantes, sodes os que facedes a proposta, ¿no? Para seguir un pouco a idea e seguir a impulsalas, ¿no?
4: Decidimos que íbamos a utilizar para seguir avanzando co proxecto da Fusqueña, que hai dous grupos de traballo, e para un pouco indagar que posibilidades hai de seguir avanzando con un novo grupo que se crea tamén a través da formación e de xente que vai participando ao longo dos anos a Fusqueña, e despois, por outro lado, o Laboratorio de Innovación Social, que decidimos que o vamos a utilizar para indagar e facer un pouco folla de ruta do Lavadoiro, que foi un proxecto que naceu no seu día da manda deputación da área de Igualdade e que consiste basicamente en crear un estado comunitario de apoio a mulleres que están en situación de violencia.
5: Concelleira, outra parte fundamental do proxecto, cando menos moi importante, é o traballo ca comunidade, ou a creación de redes para crear pues, ese tecido social que apoie este tipo de iniciativas.
4: Sí, correcto. Claro, aquí veñen personas que son as que diseñan o proxecto e que conocen e desenvolven metodologías participativas,
6: que son personas que se dedican a xestionar grupos e, digamos, de alguna forma, pues, a sacar conclusións de grupo e de asentar ideas, máis aterrizarlas, digamos, a realidad, ¿no? Pero para que eso funcione, como ti dís, pues tens que ter esas personas que forman parte da comunidade e que están pola labor de tecer unha rede e de crear algo. Ainda que non tenía moi claro o que queren crear ni por onde queren camiñar, pero o principal, efectivamente, é crear comunidade e que esa comunidade vaya medrando. E crear tamén. Aproveitar a que xa tes e crear máis comunidade co que xa tes.
5: Concelleira, moitas partes están a participar neste proxecto. E a parte da administración é imprescindible. E crees que no rural o papel da administración ten que ser de motor deste tipo de iniciativas ou simplemente de iniciativas? Que opinas?
4: Que creo que teñen que ser as institucións e as administracións teñen que ser, non sei se catalizadoras, pero cando menos apoiar este tipo de iniciativas. E catalizadoras creo que tamén de iniciativas novas e de metodologías novas e de probar cosas que hasta ahora non se facía.
0: Acabamos de ver implicación de todo el tejido social, desde ayuntamientos, empresas, entidades sociales y personas individuales, toda la comunidad apoyando el desarrollo de su municipio.
2: Sí, Sonia, y además moitos ODS relacionados en este ambicioso proyecto. Y aquí en lo rural hay moita vida.
0: Muchísimas gracias por acercarte a conocer mejor un mundo rural que no solo resiste, sino que también propone y transforma. Si quieres ahondar más en todos estos pequeños, grandes pasos hacia la sostenibilidad a través de otras miradas y otros enfoques, acércate a nuestra web ondaods.org. Nos despedimos por hoy, pero seguimos en sintonía con los territorios. Hasta la próxima.
7: Huella ecológica.
8: Igualdad de género.
9: Energía limpa.
7: Revitalización del medio rural.
9: Onda ODS.
7: El futuro
10: es teu.
11: Coa colaboración do Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Visita ondaods.org.
12: Audios seleccionados. Quack FM. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
13: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
14: Un saludo para todos mis amigos de Quack FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio? ¿Quién demonios eres? Que, pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de Quack FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
15: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
16: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
15: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
12: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Anoite a recendía, a herbas y a rosas navelada. Brincaban os meniños na anduriña da mañán. A pandereta de lonxe sen parar zoaba. Viña, viña vindo a noite de San Xoán. Medraba aquel lumeiro entre bellos mozos e moxenas. Dona del eran as chamas co seu cantaruxar. De regadío era cor, tiño a peito bon mirar. Lumieiro xa de onte, de hoxe e de mañán. Lumieiro que alumeas con luz de sin farol. A noite hoxe cega, día que se foi. Os lumieiros ten dono, ten San Xoán sempre o seu día. O meu peito xa cegou, sinte o meu cor sequía.

Acabades de escoitar o poema titulado Noite de San Xoán, de María Mariño, extraído do seu poemario Palabra do Tempo, publicado no ano 1963. María Mariño foi unha poeta de formación autodidacta que tivo a honra de ser homenaxeada co Día das Letras Galegas do ano 2007.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas se sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei no, 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Hola, irmáns e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.
7: Quixera contarvos unha historia. A historia de Pedro e o Lobo. Unha fábula musical onde os persoaxes están representados por diversos instrumentos. Un paxariño lixeiro e delicado de plumas como a seda. A frauta. Un pato de pico ancho e palmípedos pés, o oboe.

As escopetas dos cazadores, os timbales. Era moi de mañá cando Pedro saíu da súa casa, abriu a porta e se dirixiu ao ancho e verde prado.

0: O ver o pato, o paxariño baixou voando e acercándose a él, mirou encolléndose de hombros. O paxariño, que era moi afable, dixo: "Que clase de paxaro eres ti que non podes voar?"
1: "Que clase de paxaro eres ti que non podes nadar?" respondeu o pato con desdén.
0: Dito o cal, zambulliuse presuntuosamente no estanque.

Aquelo acabou nunha discusión. Discutiron. O pato mentras chapoteaba na auga e o paxaro brincaba anoxado na orela.

O gato pensaba, este paxaro está ocupado discutindo e é moi probable que o poda atrapar agora. E foi arrastrando, preparando as súas aterciopeladas garras.

Cuidado, berrou Pedro, e o paxaro levantou o voo xusto a tempo. Mientras o pato graznaba enfadado, o gatiño. Sentíndose seguro no medio da charca. O gatiño paseaba arriba e abaixo observando o paxaro e pensaba: me apregunto si merece a pena trepar tan alto. Cando chegue alí, o paxariño xa se terá escapado. O avó, fumando a pipa, saiu da casa e cruzou o portón que estaba aberto. Non lle gustaba que Pedro entrase no prado. Non é un sitio axeitado para ti, é perigoso. E si ven un lobo, como te vas a apañar?

O pato graznou histéricamente, pero no medio do seu terror saltou estúpidamente fora do estanque. O lobo viuno e abalanzouse como unha bala hacia él. Non importaba que rápido o pobre pato trataba de correr. Corría e corría, pero o lobo acercábase máis e máis hasta que o alcanzou. Entón, dun golpe, tragouno.

Pedro contemplaba todo detrás da verxa. Non estaba nada asustado. Pensaba, ajá, de modo que o lobo quere a un deles, pois eu atrapareino. Correu a casa, buscou unha corda ben forte, ensaiou unha ou dúas rápidas lazadas. Saiu e sin ruido trepou a un muro de pedra. Unha das ramas do árbol baixo a cual estaba acechando o lobo quedaba tendida xusto encima do muro. Agarrándose forte á rama, Pedro trepou en silencio ata chegar ao árbol. Pedro susurroulle ao paxariño. Se va un paxariño, revolotea sobre a cabeza do lobo, pero non te acerques demasiado, solo o suficiente para mantelo ocupado durante unos segundos.

E así seguiron, o paxaro molestando o lobo e o lobo esforzándose por atrapalo. Pero o paxaro era máis listo e o lobo non podía facer nada para remedialo.

E cerrando o cortexo, o avó e o gato. O avó fumando a súa pipa e movendo enfadadamente a cabeza, murmuraba: «Ben, ese Pedro non tivese atrapado o lobo, entonces que?»

Miña nai que marrola, un amor que me chama, a estreliña da gloria no sendeiro da esperanza. Cando a vida comeza, canta rosiñas brancas. Un filliño que morre, un amor que se apaga, a ilusión que se afoga no remuño das augas. Canta rosas vermellas ao mediar a xornada. Xa son bello e o vento, vento de treboada, desfollou-me a roseira da alma. Pero esta dor da terra, ferida, escravizada, que rosiña vermella como doe, como sangra.

Acabades de escoitar o poema A Rosa que Sangra, de Ramón Cabanillas, pertencente ao seu poemario Da Terra Soballada, publicado no ano 1917.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
1: Saúdos, o tempo na zona da Coruña volve quedarose marcado polo anticiclón e os ventos do nordés. As altas presións impoñen a súa estabilidade, deixan o ceo prácticamente limpo de nubes durante toda a xornada, polo tanto, teremos un día de tempo seco e moi soleado. E en canto ás temperaturas, pouco a pouco os valores tamén van ascendendo. Se registramos xa unha mínima moi suave, a madrugada o termómetro non descendeu por debaixo dos 18 graus en ningún momento, a máxima podería ser rebasar os 25, iso sí, de novo a sensación térmica pola tarde un poquinho matizada por ese vento do nordés que acadará intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na comunidade galega quedaose de novo marcado polas altas presións e os ventos do nordés. As altas presións achegan estabilidade e os ceos estarán, polo tanto, prácticamente limpos de nubes. Únicamente a primeiras e últimas horas da xornada poderemos ver algún intervalo de nubes baixas no extremo norte. Así que tempo seco, moi soleado e con temperaturas moi elevadas. O xeo houbo xa noite tropical en algúns lugares da metade sur e as máximas superarán con facilidade os 35 graos en puntos de Pontevedra e Ourense, que ainda un poquinho por debaixo na zona norte debido a ese vento do nordés que acadará intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

Hola a todas e a todos, sede benvidas e benvidos a unha nova edición do Grandes Voces do Noso Mundo. Aquí comeza o programa que une mediante a música e a palabra a todos e cada un dos países a onde chegou o noso idioma. E antes de comezar esta edición número 435, recibido un cordial saúdo de toda a equipa do Grandes Voces do Noso Mundo e tamén dun servidor que ambos fala como en cada programa, Marco Pereira Oliveira. E agora sí, comezamos e facémolo con música nova de Camaño e Ameixeiras e Tarta Relena, con este tema que leva por título O meu amor.

O meu amor era o tema que nos interpretaban Camaño e Ameixeiras e Tarta Relena. E continuamos e facemos unha pequena viaxe ata Portugal para ouvir a grande voz da Ana Moura con este tema que leva por título Jacarandá.

0: Tardeo. Con Olius Dop a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora é o momento de deixarnos levar polas voces de Rosalía e Carmiño. Memoria.
1: Ainda te lembras de mí.

A música feita no Brasil a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora é o momento de ouvir ao Anderson Mario e a Jasmine con este tema que leva por título Mais um Caso. Adiante con eles.

Familia, chega o momento de saudar a todas as emisoras que transmiten o grandes voces do noso mundo. Para todas elas e tamén para todos vós, ouvintes, que nos escoitades dende calquera lugar do mundo, vai este esta noite de Narf en Manecas Costa.

Narf e Manecas Costa a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora imos a por outro grande clásico da música feita en Cabo Verde. E do lobo, ña cría ser poeta. Adiante con él.

0: Ao son da música de Rodrigo Cuevas e Ortiga, despedímonos de todas e de todos vos. Como sempre, moitas grazas por estar aí ao outro lado. Se queredes e o desexades, voltaremonos a encontrar a través das ondas na vindeira semana. Ata entón, a ser moi, moi felices e andar con moito xeitiño aí fora. E sobre todo agora, que comezan seguramente para moitos e moitas de vos as vacacións. Así que a gozar deste período estival e sobre todo a gozar da música. Unha aperta, adeus, chao, chao.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Cuac FM.
3: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escuchan Working, tu programa de psicología en Cuac FM.
6: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
7: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
8: También por internet, cuacfm.org.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Acabades de escoitar o poema titulado Primavera Inútil de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario O Soño Sulagado, publicado en 1954.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, quackfm.org.
0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, o tempo na zona da Coruña volve a quedar hoxe marcado polo anticiclón e os ventos do nordés. As altas presións impoñen a súa estabilidade, deixan o ceo prácticamente limpo de nubes durante toda a xornada, polo tanto, teremos un día de tempo seco e moi soleado. E en canto ás temperaturas, pouco a pouco os valores tamén van ascendendo. Se registramos xa unha mínima moi suave, a madrugada o termómetro non descendeu por debaixo dos 18 graus en ningún momento, a máxima podería ser rebasar os 25, iso sí, de novo a sensación térmica pola tarde un poquinho matizada por ese vento do nordés que acadará intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na comunidade galega queda hoxe de novo marcado polas altas presións e os ventos do nordés. As altas presións achegan a estabilidade e os ceos estarán, polo tanto, prácticamente limpos de nubes. Únicamente a primeiras e últimas horas da xornada poderemos ver algún intervalo de nubes baixas no extremo norte. Así que tempo seco, moi soleado e con temperaturas moi elevadas. Hoxe houbo xa noite tropical nalgúns lugares da metade sur e as máximas superarán con facilidade os 35 graus en puntos de Pontevedra e Ourense, que darán ainda un poquinho por debaixo na zona norte debido a ese vento do nordés que acadará intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.al.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

ti es pan, viño, sorriso, luz, tallada, copa. Quiero un amor que mire, cheire, respire e guste. Que oía suavidade da pel acariciada, a espiritualidade estética do sexo. Ti, exigente, mimosa, pura, tenra. Bulindo nas faíscas de espellismos, sentíndote nos bicos dos meus dedos, feimosa como zume dos limóns. Eu non te soño lonxe, sen espacio nin tempo. Téñote aquí e agora, con sonriso de albor e verde erva. O meu sal, o meu libro, olor de mar aberto, raiola tremelante que bate no crepúsculo, no cristal da xanela. Ti xustificas, plasmas, o recendo das lilas, os cadros ben pintados, o bizoso da chuvia, aire xiña de abril polos poemas. Sentirte como certa, namorada palabra, dita, co paladeo do viño musical e flamexante. Nada importa que eu teña de besos do absoluto. Tamén as cousas viven, e vivo máis con elas. Sempre a través de ti.

0: Acabades de escoitar un poema de don Miguel González Garcés, extraído do seu poemario Sede e Luz, publicado no ano 1986.
1: Audios seleccionados, Quack FM.

0: Xa estamos outra vez quedándome no mundo da miña cabeza, onde estou no teu cuarto e sei que non está ben. Sei que non me debería acostumar, mas fora está oscuro, aquí estou seguro, no sitio onde poder terte diante, e poder bicarte, poder cheirarte, poder buscarte, a mirada, sorrir, admirarte, soltarche, que sou mellor que me paso na vida, coller todo o aire que me roubaches, pegarme frente con frente, tan tan forte que chele a mente, coller aire fondo, quedarme pa sempre, mas nin neste mundo dura pa sempre, así que deixame. Caigo, touche un bico a fundo na nariz baixo a tua orella, quero estar preto, máis preto, máis, mas con toda esta pel non hai maneira, e cheiro te fondo, fondo, fondo, para encherme de ti, sentirte en min, estás baixo a pel, estás dentro de min, mas non chega, así que levanto a cabeza, o nivel dos meus ollos a tua bochecha, vou na bicar, máis querría comela, o per que non podo pego a chamexela, refrégome como un gato, é mazo estúpido, é mazo estúpido, pues no puedo evitarlo.
1: Algo que no sé si estar perdido es estar sin ti. Algo que no sé si rapaciño, lárgate de aquí. Algo que no sé si no quiero voltar contigo al día. Algo que no sé si.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ola, son Nacho Carretero, autor de Fariña, xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

recuperando a ilusión. Volvendo aos mesmos erros porque son un cabezón. Buscando a mesma pedra pa deixarme o corazón. Estancado de novo neno na mesma misión. E non, non, non, non vou pedir perdón arrepentido.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, CUAC FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Olá, irmãs e irmãs, bem-vindas e bem-vindos à Alegria. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Isto é, isto Onda. É Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Infiltrados, o espazo de isto é galego, onde non todo é o que parece.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son rubia e roxa.
1: De feito, estas dúas palabras están conectadas entre sí e veredes que a cousa non é tan sinxela.
2: Os roxos e as roxas no noso país, sen caer en tendencias políticas, son as persoas que teñen a cor de cabelo amarela ou similar. Moita xente confunde roxo con vermello, que é a cor de cousas tan necesarias como o sangue ou a cor corporativa de algún partido político de esquerdas. Pero lembrade, nos países nórdicos a maioría das persoas son roxas.
1: É posible que pensedes que roxo é sinónimo de loiro, pero realmente existe un matiz. Os cabelos rosos tenden a cor marela e os cabelos loiros tenden a cor castaña. De feito, en Galicia hai moita máis xente loira que rosa e tamén hai moitas máis castañas que nos países nórdicos.
2: E que pasa coas rubias? Preguntarán eles. E que pasa cos rubios? Preguntarán elas. Pois ben, unha das palabras máis utilizadas polo sector da construción no noso país é dicir rubia. E o seu masculino rubio en galego refírense a xente ou as vacas que teñen o cabelo de cor vermello claro. Vamos, aos chamados en castelán pelirrojos e pelirrojas.
1: Para resumir, e que non toleedes, lembrade. Unha nórdica moi rosa dille a unha loira galega que a súa vaca era rubia como unha flor vermella.
0: Seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: Chámame Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. O expediente Esquelete. As miñas primeiras pescudas leváronme a Rianxo. Alí nacera un home peculiar. Un tipo con nome composto o que se lle daba ben falar. O debuxo, a política, o humor, a literatura. Síntomas claros da presenza dun importante contador de historias de primeira clase. Cando cheguei ao pobo, o seu busto saudoume. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 1886-1950. Preocupeime de inmediato. Xa morrera, co que a súa eliminación física era imposible. Acheguei-me a unha librería para pedir unha obra súa, a que fose, e os meus peores presaxios fixéronse realidade. Puxéronme nas mans un texto chamado Un ollo de vidro. Nel se conta a historia dun esquelete que esperta no cemiterio e se decata de que o seu ollo de cristal, co que non podía ver cando estaba vivo, permítelle facelo no mundo dos mortos. Dende este punto de partida, a historia desenvólvese nun mundo cheo de imaxinación e realismo máxico. Conclusión do expediente. Imposible eliminar a obra deste autor, demasiado enraizada na cultura local. Non hai zombies nin subproductos da cultura pop. Recomendo abandonar este caso, xa que non hai nada que facer. Este contador de historias gañounos a partida. Expediente arquivado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. As guerras irmandiñas.
2: En anteriores capítulos de Iso e Galego,
3: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na idade moderna.
4: Ve, xefe, non queren falar de nós, os irmandiños. E ademais, din que somos un fracaso.
5: O que? O frasco será lo ti, eu diso non teño nada.
4: Pero Roy...
5: Nin Roy nin Rai, señor Xordo, para ti, que xa me desfarto coas túas lerias. A ver, como está a situación?
4: Eu diso non sei nada, pero está aquí a compañeira historiadora e xa nos conta.
5: Ah, pois que cante, que así é máis entretido todo.
6: Estamos na Galicia medieval e a cousa está moi mal. As irmandades foron constituídas para a defensa das campiñas. Os señores feudais abusan de nós como animais.
5: Nada, nada, datos, precisamos datos, que iso xa o sabemos. Ademais, teño un oído moi fino e estás a cantar fatal.
6: Perdón.
5: Pendón ti.
6: Son moitos os opresores nesta primeira guerra irmandiña. Os Osorio en Lemos e Sarria, os Andrade en Pontedeume, os Sarmiento, os Ulloas, os Sotomayor. Despois xa nos mosteiros, os bispos, os burgueses e os campesiños do que lles pertence.
5: Ai si, sí, aos Sarmiento hai que darlles un bo escarmento. Aos Andrade non hai que deixarlles castelo para herdare. A Irmandade Fusquenlla é honrosa sen igual e ten que deixar sinal.
7: Como se nota que o señor Xordo é un fidalgo da Coruña.
6: Sí, mago a que fracasedes e que a represión posterior sexa tan dura. O propio Roy Xordo morrerá nela. Pero eu direi que é o noso propio Robin Hood galego.
4: Ouviu, señor Xordo?
5: Que? Non, eu estaba pensando nos...
4: Nos castelos?
5: Que castelos? Non estamos para comer agora, pero a ti que che pasa?
4: E se nos fracasamos, que pasará?
6: Haberá unha segunda guerra chamada a Gran Guerra Irmandiña, que foi como unha verdadeira guerra civil, pois os irmandiños chegaron a ser máis de 80.000 persoas de variada e numerosa participación social.
4: E entón, cando gañamos?
6: Pois non. Pedro Osorio, Alonso Lanzós e Diego de Lemos, entre outros, o intentaron, chegando a destruir 130 castelos.
8: Contalle, contalle dos arcabuces.
4: E ti quen ves sendo?
8: Son Pedro Madruga. Desde Portugal chego co contraataque feudal e contando tamén co apoio doutros nobres e forzas do arcebispo de Santiago de Compostela.
6: E tamén empregan unha mellor tecnoloxía de guerra. Os arcabuces son antigas armas de fogo portátiles que disparan por medio dunha mecha.
4: Sí, que pasada. Claro, a que Madruga deu súa axuda. Total, que a voz do comezo tiña razón.
6: Témome que sí.
4: Ben, pois nada. Señor Xordo, imos de cañas.
5: Pero como que coñas? Que coñas? Nin que coñas? Déixate de coñas, que estamos nunha guerra. Aquí a xente tamén pasa un montón,
2: Ben, como dicíamos,
3: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na idade moderna.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí, en Cuac FM 903.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Pois xa sabedes que este é o programa da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, un programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página web da nosa emisora, en cuacfm.org/directo, e tamén na nosa aplicación móvil que acabamos de actualizar, que é maravillosa, animámosvos a instalala xa.
0: Pois eso, instalaremos. Se non chegaches a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com, e claro, tamén no radio co arquivo sonoro na nosa emisora, ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañán, os venres ás 23 horas e na madrugada o domingo a luns ás 12 da noite.
1: Bueno, non vos imaginades o programa tan especial que vos temos preparado hoxe.
0: Programo.
1: Temos este estudio Rafael Arbada de Cuac FM abarrotado de xente e de instrumentos. Pero antes de nada, seguídenos xa nas nosas redes sociais, tanto deste programa recendo como da propia Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que xa sabedes que podedes facelo en Instagram, Xis e Facebook, ou tamén na páxina web ascalexandrebóveda.gal.
0: E podedes dar a me gusta aí nas nosas redes todo, sociais,
1: a todo.
0: E xa sen máis, imos cara a unha procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E aquí, falando xesco Almanteira, hoxe estamos Miguel Anxo Facal
1: e Gema Millán.

0: Pois este é o noso programa número 538, un programa moi especial porque o último desta 17ª temporada. Como vos dixemos, moi especial porque temos este estudio Rafael Herbada cheo de xente. A ver, por favor, un aplauso aquí para toda esta xente. Creo que nunca houve tanta xente neste estudio e agora vos explico quen é. Hoxe estará aquí connosco o grupo de Nigures e aparte aquí representado por case a banda ao completo, non? Adri, Aldara, Kataki, Manu, Lucas, Marta e Adrián tamén, verdad? Sí. Falta Tomé, que lle mandamos un saúdo por se nos está escoitando, porque que aquí non collemos todos, entón había que facer sitio. Pero bueno, de que máis falaremos, Gemma?
1: Pois sí, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña, na Galiza e que tamén son cultura. Ten en conta que hoxe podemos falar de algún evento da vindeira semana, xa que o último episodio desta tempán antes do verán, que nos tamén nos imos de vacacións de verán. Hoxe teremos a sección de Galicia Encantada a cargo de Antonio Reigosa. En a sección de Poesía Galega, a cargo de Gemma Millán, a locutora que vos fala, para despedir esta tempada, 17ª xa, e desexarvos un bo verán 2026, si recitarei en directo o meu poema Instrucións para sobrevivir ao solsticio.
0: Non vos imos descubrir nada da música que imos escoitar hoxe, porque como non podía ser de outra forma, imos escoitar música de Nigures. Algunha das últimas cancións do seu último disco, ou das últimas colaboracións con outros artistas galegos e galegas. Así que imos comezar este programa coa primeira canción, neste caso un temazo, na miña opinión, que se chama Que se nos faga de día, unha colaboración con Mondra, que publicaron creo que hai unhas semanas e que o está petando. Adiante.

por amores. Deitarse na erva seca, xuntarse nun bar. Sentir o salitre no corpo, de nadar ao mar. Cheirar o fume na roupa, na noite de Saint-Germain.

0: Pois sí, comentamos xa a locutar a nosa xenda para esta semana das asociacións que facemos ca nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Mañán, mércores 1, pois terá lugar a gala do 50 aniversario da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, presentada por Chus Álvarez. Haberá intervencións do gaiteiro Raúl Galego, a compañía de danza contemporánea Dadaneras, Mofa e Befa, Eva Veiga, Mercedes Peón e a proxección dun documental. Será no Teatro Rosalía de Castro a partir das 20 horas, con entrada de balde.
1: O xoves 2, dentro do ciclo Outras historias do cinema, o crítico Martín Pauli falará sobre 1976 no cinema. Como foi aquel ano en termos fílmicos? Cales foron as películas máis destacadas nos festivais? E que grandes figuras naceron e morreron aquel ano? Que salas seguían abertas na Coruña naquela altura e como era a súa programación? Será a 7:30 no noso local.
0: O Benres 3 organizamos con Sos Racismo, Obradoiro Racismo en Galiza, Formas, Denuncia e Conciencia Social. Este obradoiro será impartido por Sonia Méndez da Silva, técnica de Sos Racismo, e terá unha duración aproximada de 2 horas e media. Será as 18:30 horas no noso local, que xa sabedes que estamos na Rúa Santo André 36, primeiro andar, no edificio do Círculo de Arte.
1: Na semana seguinte, o lunes 6, acollemos a presentación do libro Ruth Matilda Anderson, traductora das imaxes, de Alba Rodríguez Saavedra. Acompaña a autora, xornalista Claudia Morán. Este acto, moi interesante, será a 7:30 no noso local.
0: O martes 7 temos o acto O Teatro e Manuel Lourenzo, unha homenaxe a esta figura por parte da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. A homenaxe correrá a cargo do noso grupo de teatro, dirixido por Manuela Varela, que representará 6 pezas breves da súa autoría. Será ás 20 horas na planta baixa do Circo de Artesáns. Entrada é libre ata encher o local.
1: Deixa o mércores 8, a pianista e compositora Margarita Viso impartirá a palestra titulada Bicentenario do Nacemento de Marcial de la Dalid, Vida e Obra. Será a 7:30 no noso local.

0: E imos a loa xenda da nosa cidade, a cidade da Coruña. Principiamos polo eido audiovisual. Dende as 19 horas no Foro Metropolitano está sendo a proxección do documental 1846 Revolución Galega, dirixido por César Caramés, con quen poderedes falar ao final da proxección. É unha actividade organizada pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda, a Fundación Galicia Sempre e as asociacións veciñais de Oza Gaiteira, Os Castros e da Agradorza.
1: Entramos agora na sección de artes escénicas. A ONG Ecos do Sur cumpre 35 anos e celebra a súa oitava gala benéfica titulada Terra de Mouras. Goza dun espectáculo de danzas do Medio Oriente, fantasía inspirado nas mouras da mitoloxía galega, baixo a dirección da bailarina e coreógrafa Angelina Musat. Será o venres 3 ás 7:30 no Foro Metropolitano.
0: A Asociación Galega de Teatro Musical, que estivo aquí hai uns anos en Recendo, como recordaredes, presenta a súa versión do mítico musical Hair, que fala sobre a rebeldía e o pacifismo dos anos 60. Actúan o sábado 4 ás 7:30 da tarde no Foro Metropolitano.
1: María de Bos Aires, a lendaria operita tango de Astor Piazzolla e Horacio Ferrer, chega nunha impactante versión contemporánea onde música en directo, danza, teatro e electrónica fúndense nun universo poético, escuro e profundamente evocador. As estrelas do elenco son Teresa Garzón e Borja Quiza. Será o sábado 4 ás 9 no Teatro Colón.
0: De por locura é o primeiro e único show temático en España dedicado a un equipo de fútbol. Esta vez o convidado é Juan Carlos Valerón. Será o venres 10 ás 8:30 da tarde no Foro Metropolitano.
1: Atlantic Track celébrase o lunes 6 de xullo a partir das 9 na Praza de Pontevedra coa actuación de 13 artistas locais, entre as que se atopan Agathe Terrier, Valmonte, Noemí Bull, Rita Shen e Yvan Clown.
0: Imos coa música. No Coliseo haberá varias citas interesantes nos vindeiros días. Este xoves 2 ás 9 da tarde actúa Tom Jones con 85 anos. Sí, sí. E o venres 10 ás 21 horas é a quenda de Carlos Rivera, o primeiro símbado musical O Rei León de Madrid, co seu espectáculo Viva México.
1: No ciclo Noites do Porto tamén hai varias relevantes citas estes días. O xe martes 30 ás 9 actúa a estrela do soul Curtis Harding na sala IN. Mañá mércores, día 1 ás 9 canta o arxentino Coti no peirao de batería. Este xoves 2 ás 9 actúa a cantante María José Llergo no Teatro Colón.
0: E rematamos coas exposicións. Durante as primeiras semanas de xullo aínda podedes ver as seguintes expos: Decorado para unha fábula de Manuel Suárez na sala de exposición do Pazo Municipal. Primeira exposición colectiva de Estudios Abertos que reúne a obra de 60 artistas en Palesco. Ninguén falou delas. O Padroado de Protección á Muller e a súa Xunta Provincial da Coruña. Na Casa Museo Casares Quiroga.
1: Imos agora coa xenda da Galiza. Comezamos, como sempre, por Ferrol. Rufus Wainwright é un dos grandes vocalistas e compositores da súa xeración. Con 10 discos de estudo e colaboracións con iconos como Elton John e Joni Mitchell, tamén escribiu 2 óperas e música para cine e televisión. Actúa o sábado 4 deste xullo ás 8:30 no Auditorio de Ferrol.
0: E damos un chimpo a Ourense. Ourense Film Festival ofrece esta semana 2 proxeccións interesantes. Mañá mércores 1 de xullo ás 20 horas proxéctase Vela, unha película sobre violencia emocional e malos tratos. O xoves 2 de xullo ás 17:30 horas é a quenda de Olivia e o terremoto invisible, película de animación stop motion dirixida por Irene Iborra. As 2 citas serán no Teatro Principal.
1: Durante todo o verán pode verse no Museo Centro Gaiás a exposición Mundo Expandido entre o físico e o virtual, que propón un percorrido por instalacións interactivas, obxetos históricos e pezas artísticas pensadas para reflexionar sobre a pulsión humana e habitar mundos simulados. Como está no Gaiás, pois obviamente tedes que ir a Santiago para vela.
0: Imos ata Vigo, baixamos a Vigo. A mítica banda británica Deep Purple, fundada en 1968, volve a Galicia coa súa xira Made in Europe Tour. Certo é que de todos os seus componentes orixinais só seguen Ian Gillan, Robert Glover, Ian Pace, pero algo é algo. Tocan os xovens 2 ás 21 horas no Auditorio de Castrelos.
1: As festas patronais celebranse en San Xoán da Pena, na parroquia de Nadela, estamos falando de Lugo, os días 4 e 5 de xullo. Este evento contará coa participación dos Satélites, Verónica Cambón e Ardores.
0: Na Bela Vila de Pontevedra, a Festa dos Libros celebrase os días 3, 4 e 5 de xullo na Praza da Ferraría, cunha nova edición dedicada ao libro, á lectura e ao encontro entre autoras, autores, editoriais, librerías e público, claro.
1: Bueno, e terminamos as axendas desta temporada con Oroso. Uxía Lambona e a Banda Molona é unha banda musical infantil que nace no ano 2014. Está formada por Pali ao baixo, Ñoc a batería, Diego a gaita e frauta, Serjaño a guitarra, Roscón ao acordeón e Uxía cantando e animando. Xa teñen 4 discos publicados e actúan mañá, mércores 1, a 7, no Paseo do Carboeiro de Oroso.

Instruccións para sobrevivir ao solsticio. Como se unha peste perigosa viñera, fuxide agora que ainda podedes. Porque se vos quedades mirando o espectáculo, sucumbiredes en remedio e entrejaredes en ambaxos a beleza, ao prazer, a vida beata, a concupiscencia, a poesía. Tapade os ouvidos, non escoitedes a frauta, os violins, a pandereta. Non dancedes, malpocados. Non bailedes coas meijas rebuldeiras no aquelarre da noite de San Xoán. Non saltedes a lumeirada. Non acudades á praia. Non festexedes a vida. Non vos refouciñedes na area. Non vos bañedes no mar. Deixade pasar a felicidade. Permanecede para sempre nos vosos cubículos laborais. Non permitades que o lume do solsticio vos prenda na alma. Acabades de escoitar o poema Instruccións para sobrevivir ao solsticio, de Gema Millán, a vosa locutora, productora recendeira, que dende a sección de poesía galega de Recendo coa que FM desexarvos un feliz verán.

0: Pois antes de falar cos amigos de Ninjures que temos aquí, estamos a isto facendo un cebo, estad atentos, temos que contarvos unha noticia de última hora. E é que o 12 de agosto vai haber un eclipse, non sei se o sabedes. Pero bueno, se o tempo atmosférico permite, teremos ocasión de contemplar un fenómeno que se dá moi de cando en cando. Un eclipse solar total que será prácticamente visible na súa totalidade para os que nos atopemos nas provincias da Coruña e Lugo. En xeral, en toda Galicia tamén será visible, aínda que con algo de menos intensidade de duración noutras partes de España e Portugal.
1: Bueno, sí, claro, estamos na sección Galicia Encantada de Antonio Reigosa. Seguimos, despois de escutar esa sintonía. O período de escuridade que vai afectar a nosa terra será máis intenso entre as 19:35 e as 21:24 horas e a máxima ocultación do sol pola lúa. Neste tipo de eclipse é a lúa a que nos tapa o sol. Os instantes de plenitude, prácticamente a ocultación total do sol, sucederá no breve período horario que vai dende as 20:26 ás 20:32 horas.
0: Anterior eclipse solar total que se puido contemplar desde Galicia aconteceu hai 114 anos, concretamente o 17 de abril de 1912, antes de que a ciencia nos explicase con detalle en que consisten as eclipses tanto de sol como de lúa. Tiveron moito predicamento crenzas alrededor destes fenómenos que case sempre se consideraron perigosos, tanto para a vida das persoas como para dos animais e para as plantas en xeral, para todos os seres vivos. Bueno, pois para saber máis sobre as eclipses, a tradición popular, temos a noso correspondente da Galicia Encantada, Antonio Reigosa, e saudámolo xa, creo que xa o temos ao teléfono. Antonio, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Que tal? Te estás preparando para o eclipse, Antonio?
2: Por suposto.
0: Perfecto. Bueno, pois
2: hai que tomar todas as precaucións.
0: Hai que tomar moitísimas precaucións, sobre todo vamos facer aquí servizo público. Recomendamos tamén un episodio de Onda a Ciencia que temos en Coac FM feito sobre o eclipse solar, pero eso, non mirar directamente ao sol, eu creo que xa todo mundo sabe, e se miramos con lentes estas especiais, poñelas sobre as lentes normais, se temos, e só quitalas cando o sol este totalmente coberto, senón non se poden quitar, así que ollo con iso.
2: Efectivamente.
0: Pero Antonio, se queremos saber máis sobre lendas populares, así que contanos en primeiro lugar algunha desas crenzas populares alrededor das eclipses.
2: Bueno, en primeiro lugar, hai que decir que das eclipses de sol, dicía o etnógrafo mindoniense Eduardo Lence Santar, que hai na comarca do lado de Mondoñedo, no Valadouro, as eclipses de sol eran moi malas, pois crían que gafaban as augas, e como consecuencia non as debía beber nin a xente nin o gando ata que a eclipse pasase. Se alguén se despistara e collera auga mentre duraba a eclipse, debía tirala e non darlle uso ningún, pois non hai nada, dicían ou crían daquela, que non había nada neste mundo que lle quitase esa influencia máxica negativa que chamamos gafo. As eclipses de sol, en definitiva, manchan as leiras e quedan sen dar froitos por moitos anos. Eso era o que se pensaba, como tamén se pensaba das eclipses de lúa nas parroquias da mesma zona, en concreto na do Cadamón e na do Pereiro, do Concello de Alfoz, que apedraba os nabos. En Mondoñedo, noutra parroquia, na de Argomoso, que é onde está o cabo do recintolo, dicíase que as eclipses, tanto as de sol como as de lúa, nunca trouxeran cousa boa a este mundo. E tamén hai luar de eclipse. Dicíase que era moi malo e que o que tocaba non se podía comer. É dicir, calquera froito, polo que pasase o luar da eclipse, non se podía comer. E as plantas que brotan nese día secan a gas, e aquí están as excepcións, as patacas e as cebolas. Hai que deixar pasar polo menos 24 horas para que o gando e a xente poidan comer as ervas e as verduras afectadas pola eclipse.
1: Hola, Antonio.
2: Tamén é perigosa a sombra, perdón, sí, dime.
1: Sí, sí, no, continúa con tu unión. Contanos.
2: Tamén é perigosa a sombra da eclipse. Que asombrar, bueno, na terminoloxía tradicional, significa enfermar de algún mal causado por algo ou alguén, neste caso pola eclipse, que enferma impide logo o uso de todo o que toca. É curioso porque Risco, no, a principios do século pasado, recolleu unha zona de Ferrol, unha crenza que dicía que as eclipses eran provocadas por unha pelexa entre o Sol e a Lúa. E incluso recolleu que na zona de Ferrol vira, ou ver xente que vira, refletidas nun barreño con auga, as imaxes precisamente dos astros peleando uns contra os outros. En definitiva, as eclipses tradicionalmente sempre se queren perigosas.
0: Que imaginación tiña a xente, Antonio? Unha imaginación brutal.
2: Bueno, se non hai unha explicación, digamos, científica clara que se poida entender, se ve que alguna experiencia tradicional avisaba do posible perigo de, sobre todo, como vedes, falase de fundamentalmente alimentación, podía causar algún dano, ou iso se creía.
1: Nada, saludábate antes, Antonio, que moi boa tarde. Queremos tamén retroceder, hola, ata abril de 1912, porque que pasou aí? Bueno, se dicía naquele entón sobre o eclipse que se anunciaba e como reaccionou a xente.
2: Tiven curiosidade por ver nas hemerotecas como trataran os xornais da época o fenómeno da eclipse daquele entón, do 17 de abril de 1912. E bueno, desde os consellos tradicionais que ainda damos hoxe, que é o de proteger os ollos, daquela falaban dun vidro afumado, hoxe falamos dunhas gafas homologadas, pero é o mesmo, pero tamén se criticaban esas crenzas das que acabamos de falar aí un momentinho, considerábanse supersticiosas, e non, bueno, non daban creto a que provocasen ou anunciasen guerras e pestes, como se decía anteriormente. En Galicia, no ano 12, no ano 1912, comezou a verse a eclipse polo sudeste de Pontevedra, pola zona da Guarda. En París, aproveitaron para experimentar desde a estación radiotelegráfica da Torre Eiffel para comprobar se era certo, porque se cría que a eclipse aumentaba ou non a velocidade de transmisión dos telegramas ou dos radiotelegramas, se iban porque había sospeita de que pudiesen ir máis rápido no escuro ou de noite que de día, non? E o xente que se dedicaba a aviación, os aviadores, aproveitaron o momento da eclipse para ascender en aeroplanos e comprobar se o que eles chamaban vento da eclipse era perigoso ou non para a aviación. Hai que entender que o vento da eclipse é esa sensación que imos experimentar nos o 12 de agosto, que é sentir unha friaxe repentina no xusto no momento no que o sol, ao estar tapado, non proxecta o seu calor sobre nós. En Madrid, en cambio, había máis pillos, máis espabilados, e apareceron por as rúas unha cantidade de vendedores de cristais afumados e tamén falsos astrónomos que, bueno, que fabricaran os telescopios de cartón que simulaban ser maravillosos para contemplar o fenómeno. O caso é que o negocio este da venda de todo, de cristais afumados e de todo o demais, quedou eclipsado precisamente porque foi un día de grandes nubarrós, escureceron o día e impediron a total visibilidade do fenómeno na capital do estado.
0: Uh-huh. Bueno, cuidado con eses inventos raros, ¿eh? Desde aquí lanzamos outra vez unha mensaxe de non Antonio,
1: de
0: precaución. O mellor tamén moita xente recomenda ver os eclipses proxectados tamén, ¿eh? Que tamén é outra forma ben interesante de velos. Antonio, pois hoxe
2: vemos tantas cousas na televisión que unha máis tampouco pasa.
0: Efectivamente, nada. Bueno, pero aquí fuximos de cuartos milenios. Antonio, que hoxe rematamos as colaboracións de Galicia Encantada esta temporada, vale. Esperamos escoitarnos a próxima, pero iso sí, bueno, pues facemos loco desexo de que este eclipse non nos traia nada malo e que os nosos ointes estén aí á volta e que te volvamos a escoitar, Antonio.
2: Pois que todos teñamos bo verán e que a eclipse nos deixe, ao contrario do que pensaban tradicionalmente, boas cousas e bo futuro.
0: É bo futuro, exacto.
1: Pois bo verán, Antonio.
0: Feliz verán.
2: Igualmente.
0: Unha aperta. Pois, agora sí, continuamos aquí nestes estudios de Quack FM, Rafael Herbada, e como vos dicíamos antes, rematamos esta temporada de Recendo, que xa sempre o dicimos foi excepcional, pero a verdade é que tivemos uns convidados de excepción en todos os nosos programas, que podedes escoitar en calquera momento, repetimos desta aplicación de Quack FM. Temos gañas de descansar e desfrutar do verán, pero esta tarde preparamos un programa para marchar cun sabor de boca alucinante, super doce, ides ver. Para o derradeiro programa desta temporada, quixemos ter unha das bandas punteiras da potente nova escena galega de música. Esta tarde temos connosco a xente de Ninjures, unha banda que partindo da música tradicional galega transita camiños que van dende os sons máis actuais ata outras tradicións vidas de diferentes continentes e séculos. De Ninjures bota a andar no 2017 cando dous grupos de novos músicos coinciden na foliada da Fonsagrada. Agora nos dirán se isto é así ou non é así, porque sempre cometemos erros nestas introducións sobre todo con estes detalles. Nese momento nace o xermolo dunha amizade e do que serían os comezos dunha das bandas máis representativas do world music feita en Galicia. Xa vos decimos que se eleva moi ben, vamos, que hai unha amizade moi boa aquí nesta banda.
1: De Ninjures foi capaz de gañarse a reputación de ser unha aposta segura en cada foliada na que participaba, pero chegou a pandemia e houve que botar o freo. Mas esta parada obrigatoria serviu para que a agrupación retomara a música con máis forza, pois no 2022 saía o seu primeiro disco aquí, coa produción de Arturo Vaquero nos estudios Abrigueiro, un auténtico clásico da música galega durante o último cuarto de século. Neste disco mesturaban temas tradicionais con temas propios, que se converte xa nunha marca da casa. Ao ano seguinte comezan a recoller os froitos do traballo ben feito e gañan o premio Aritmar a mellor canción galega polo seu tema Morena.
0: De Ninjures foi editando sinxelos mentres que centraba o seu esforzo na presentación en directo, ata que no 2025 presentaban o seu segundo disco titulado Feira. Para este traballo tamén contaron coa produción dunha figura consagrada como Juan de Dios Martín. Feira rapidamente conquista o público e recibe o premio Min deste ano ao mellor disco en galego. A este disco seguirían ya outras colaboracións con Ortiga, Evi e máis Galician Army nos temas Rosalinda, Reggae Maldita. Este pasado mes puidemos gozar cos de Ninjures, grazas ao festival Aquí Tamén Se Fala. Este xente estivo tamén aquí en Recendo, nos teremos a mellor xente. Un festival
1: con
0: son tres edicións, pero que xa case acadou a categoría de clásico dentro da música actual galego. Bueno, pois sen máis, que xa temos moitas gañas de falar con eles, vouvos pasar a presentar a toda a xente que temos aquí e vou ir dicindo seus nomes, que saúden, porque o ademais, como cheguei tarde e non tiven tempo de saudarvos, pois así identifico-vos.
1: Nome e instrumento, por favor.
0: Efectivamente, Adri.
3: Eu. Moi boas tardes. Gaita.
0: Gaita
3: e zanfona.
0: Gaita e zanfona. Adri. Aldara.
4: Aquí, hola. Violín e voz.
0: Genial. Kataki, non sei se o dixen ben.
5: Kataki.
0: Kataki, perfecto. Pois pues, dixen antes mal na presentación tamén, moi ben. Aí queda isto.
5: Nome raro,
3: son acentos.
0: Efectivamente. Cal é o teu instrumento?
5: E percu, flauta traveseira e voz tamén.
0: E vos tamén, perfecto. Tamén temos a Manu Lucas.
6: Eu.
0: Ti, é o teu instrumento, é a guitarra.
6: A viola caipira.
0: Ah, que non é guitarra, vale, isto para os incultos tamén.
6: Voz. E hai varios de nós que tocamos
5: o sintetizador.
6: O baixo sintetizador.
0: Que guai. Marta.
7: Hola, que tal? Eu sou un perco e voz.
0: Perco e voz. E Adrián.
8: Hola, hola, eu toco clarinete ou dudo carmenio. E claro, despois depende do bolo, non? A calcara dos que nos preguntes. Falta Tomé, o acordeonista tamén, Saludos, Tomé.
0: Tomé, outra vez, saúdos, Tomé. Botamos ten falta. Podría estar aquí dentro, porque máis apretados dos que estamos xa non íamos estar, pero bueno, estamos moi a gusto, quitando o calor case infernal que fai, pero bueno, isto é o que ten as radios comunitarias, que bueno, o seguinte investimento será
1: nunca foi máis comunitaria.
0: Climatización, efectivamente. Bueno, queremos, para comezar, mencionábamos antes a foliada de Fonsagrada, que diríamos que pode ser un momento donde naceu este proxecto tan bonito. Como foi ese momento? Como recordades? Que nos conta?
6: Creo que os Adrianes. poden comentar mellor isto.
0: Ben, Adrián.
1: Temos Adrián con H, que é o clarinetista.
0: Adrián,
1: sen H, que é o gaiteiro.
3: No mesmo micro, ademais.
0: Sí. No mesmo micro, compartindo micro.
6: Sempre están xuntos, ademais, eles.
8: Fala aquí Adrián con H. Adrián con H foi invitado por Adrián sin H, que teño aquí ao meu lado, a tocar con un grupo de xente ali a Foliada Fonsagrada, con xente de Bergantiños, principalmente. Todos sí. De Bergantiños.
0: Tal. Porque ti donde és?
8: Eu son de Carballo, de aí ao lado. Collo a G55 a ver se liberan de viaxes.
0: Bueno, a ti quedouche cerca, coa que FM, entón.
8: Sí, bueno, ahora estou en Santiago.
0: Invitarme.
8: E despois Méndez, contelli, invitaches tamén aí.
0: Pero a chegada uso o micro, como vos profesionais da música, que, que senón a casa non nos.
6: Méndez vende desde Bilbao, ademais.
3: Sí, xustamente, cheguei hoxe desde.
0: De Bilbao.
3: Sí, desde Vitoria.
6: E daquela tamén chegabas de.
3: Daquela tamén, ainda estaba por ali. E nada, e eu pola outra parte, pois nada, creo que máis ben Cataqui, que coñecía a parte de Tomé. E Manu Lucas, que coincidíramos, e tiña un grupo, iba polo outro lado, como de Ningures. Ningures.
5: De Ningures.
3: O de Ningures, sí. Era.
8: O de metemos yo despois, porque eu iba coa zona de Bergantiños. Entón, pois foi zona de Ningures, e pois quedou de Ningures.
5: Gracias a Dios.
3: E pola miña parte, invitei a Adrián con H, que viñese co seu grupo, e pola outra parte, os picheleiros, que viñeran pola outra, porque daquela Foliada Fonsagrada éramos 4. Uh-huh. O sea, 4 contados.
0: Vale, e aí nesa Foliada de Fonsagrada, igual xa tocaxedes algunhas pezas, sentíxedes que xa había esa conexión para que tiña percorrido isto, que había. Feeling, que había.
6: Como se chamaba o bar? No que tu vamos.
5: Caldeira.
8: Onda Luís. Onda
5: Luís foi último tempo.
8: O encontro foi Onda Luís, sí.
6: Sí, aí hubo un bar que foi unha pasada, que sí que empezamos a tocar xuntos. Eu creo que, por exemplo, contigo Adri con H, non falara nunca, ¿no?
8: No.
6: O sea, tocamos primeiro antes que falar, iso estuvo
8: sí.
6: Bastante bonito.
4: Pero sí que hubo ese feeling, 100%. O sea, sí, no, eu non recordaba ter tocado nesa primeira folia. Ah, bueno, sí que recordo
6: sí,
4: tocar
6: ahora. Mandolina.
4: Pero molou moito porque nos levamos moi ben. O sea, hubo aí como a chispa esa. Daí naceu todo.
5: Oye, vale. Pasou bastante de que nos conocemos tocando antes que falando. Moitos de nós.
0: Sí, curioso. Sí. Bueno, aí tamén vemos donde van as cousas para adiante. Bueno, pero unha cousa é xuntarse para foliadas, que estás aí igual con as cervezas e pasando ben, pero outra é pois xuntarse para compoñer e arranxar cancións e eso, non, e temas. Como foron estas conversas? Como foi este inicio?
6: A ver, hubo moita foliada, moita festa que distí, moito
0: antes de compoñer,
6: ¿no? Éramos moita máis xente. Uh-huh. Daquela chegamos a ser 14, 13 persoas por aí, xente de diferentes sitios, éramos máis de Ningures que agora. E todo eso, bueno, foi como un caldo de cultivo do que, como ben dixestes antes, pasou despois da pandemia, que foi como, bueno, tampouco había a incertidume esta de da pandemia, que non sabías que iba a pasar, e tamén foi un pouco de, a ver, paramos un segundo, tiñamos un repertorio máis ou menos montado, gravámolo. Non sei se faremos un directo, non sei se faremos concertos, porque non somos de tocar pois nas foliadas. E aí viu como a segunda parte, pero esa primeira parte foi super chula e de ir a moitos sitios. Algún sitio deles era como concurso de bandas e así, e gañamos algo de uns licores ou algo así. Que iso foi?
0: Un concurso de licores.
8: É que, no.
0: Entendi mal.
8: É que de feito, despois deste encontro da Freada Fonsagrada, dixémonos, va, vamos facer un grupo de WhatsApp, vamos quedar todos para tocar. Deses 14 fomos ali a Melide, que había os cantos de taberna, o concurso de cantos de taberna, e quedamos segundos. Primeiros quedou os do fondo da barra. Aquí de Xacaranane, da Coruña. E nada, dixémonos, ostras, ganamos un premio, por veño, vamos a seguir, que parece que facemos ben. Pouco a pouco foi baixándose xente, non? Por motivos laborais ou que fose, non?
5: Ou de implicación.
8: E eso. E ao final, xa, ai, agora é moito mellor. E ao final acabamos quedando, pois, os 7 que estamos agora.
4: Non é coña a historia, tal cual acaba de contar.
8: Sí, sí, sí. O sea, contoa con moita alegría, con moita retranca de Bergantiños, pero é así.
5: Aunque parece coña, é verídico.
0: Bueno, encántame que vos animedes todos a falar, porque eu así non, nos non pusimos a decir responde ti, responde de todos. E sí. Así evitámonos nos escoller xente.
1: Sí, bueno, a ver, de Ningures ou de Ningures, porque leva unha chespirada, como é o
0: tema. Eu dixeno de dúas formas.
3: O principio foi a zona de Ningures, sí. O principio sí. De todos nos escantos de taberna.
0: Pero gañou de Bergantiños,
3: non? Despois, claro, exactamente, gañou de Bergantiños. Pues, entonces tuvo
5: bueno, un poco también por tema de reivindicar las variantes dialectais, que es una parte importante de la cultura, era lengua.
0: Sí. E que ademais agora pois na música está moi na música nesta nova xeración que decíamos antes da música galega, pois isto é algo que se valora moito, non? Estou pensando en Nobel Louro, que tamén estivo en Recendo hai pouco, e que tamén a súa música pois ten isto como unha seña de identidade, non? Vos isto tamén o vedes claro.
4: Sí, todos quedámonos pensando, pero porque
0: quedaron
4: todos pensamos
0: calados,
4: o mismo, o mesmo.
0: Porque...
4: 100%, o sea, parece que está de moda, ¿no? Dicir eso de utilizar a lingua. Eu sinto que a xente ahora ten menos medo a utilizar o galego en calquera tipo de estilo musical, falando da música, que é o que nos compete a nós. Hai menos medo de facer pop en galego, hai menos medo de facer trap en galego, rap en galego, ¿no? Como que se diversificou un pouco o estilo musical no que se usa a lingua galega.
0: Que se democratizou, non?
4: Sí,
0: porque
4: sí.
0: Porque agora vexo que moita xente se anima a iso, a facer música urbana, tal.
4: Justo.
0: Está moi ben que a xente experimente, non?
4: Sí, 100%, todos de acordo neso. Aquí nadie máis intervén, xa está.
1: Sempre te veches clariño o que iba a ser o rollo de Ninjures, houve que falar moito sobre o que querías incorporar en comparación con outras bandas, pois se vaya que vos estades máis interesados no folclore e nos sons máis actuais. Como é isto? Contanos.
6: Eu creo que si colles o repertorio todo así por orden cronológico, que si que se ve esa evolución. Evidentemente eso ten charlas detrás e tamén ten moito de tocar de maneira natural e unha evolución natural, pero tamén a evolución consensuada, que creo que está bastante reflexada eso nos temas. Foronse metendo instrumentos, foronse cambiando estructuras. Antes igual non nos fixamos tanto na estrutura das pezas ou nas letras ou en certas cousas, e iso foi todo mudando ata de hoxe, que sigue mudando, penso.
5: Bueno, está moito de investigación, e de ir descubrindo instrumentos, sonoridades, de ir... Eso, tamén Juan de Dios tamén nos axudou moito nesto,
0: ir investigando. Despois falaremos de Juan de Dios, pero antes non vos imos deixar marchar de aquí. Queremos aproveitar o tempo máximo e, jo, si nos queredes agasallar pois cunha pouco de música en directo, estaremos super agradecidos.
1: Ai, que sorpresa que trouxeron os instrumentos.
0: Veñalo, estamos todo encargado aquí. Sí, xa que viñeron cos instrumentos.
4: Veña.
0: A ver, que imos escoitar.
3: Claro.
0: Veña, presentádonos o que imos escoitar. Marta.
1: Marta Pandereteira.
0: Además, Marta non dixo unha palabra ata agora.
9: No, é que non me deixaste.
0: Moi mal.
1: Soy pasar, Marta.
9: Imos tocar Descolorido, que creo que estamos todos de acordo que é así un poquinho máis tranqui para así, para esta tarde de radio.
0: Tranqui, vale, perfecto,
1: venga. O tranqui.
6: Igual facemos unha afinación como a Orquesta Sinfónica de Londres.
5: Sí,
0: vale.
5: Pero igual non tan afinado ese lá.

0: ¡Buah, qué maravilla! ¡Qué maravilla, rapaces! Muchísimas gracias. Además, tenemos moito público. Tenemos a portas los estudios Rafael Hervada.
1: Outra.
0: Después.
2: Temos outro caso.
3: Ahora contaremos outro caso.
0: Sí, ahora imos contar. Digo que tiñamos as portas dos estudos abertas porque fai un calor e temos aquí aos den working que veñen despois e están aquí asistindo a este espectáculo. Qué maravilla escoitarvos. E que bo rollo transmitides. Non sei se notades na vosa audiencia cando tocades que isto se contaxia.
4: O que notamos é que non lo digo un montón, iso que acabas de dicir ti. Baixamos do escenario e a veces non recibes, quero dicir, sempre son comentarios positivos, pero a veces non sempre é un que ven soastes hoxe ou boa como son este tema en directo, que pasada. A veces é, moitas veces é que ven o pasades, non?
0: Sí.
4: Que borrón.
0: Isto notase moito, pasades lo xenial.
5: Contanos un pouco como foi a grabación do primeiro disco. A ver.
6: A ver, a grabación do primeiro disco foi así un pouco a cegas, íbamos todos bastante acojonados, porque sí que é certo,
0: claro,
6: que
0: igual era a primeira vez que...
6: Claro, algún de nós, bueno, algúns de nós, sí que estuvera antes en algún estudio grabando algún tema e tal, pero a maioría, así profesionalmente, como para decir, gravar un disco, no. E aparte, claro, ti cando grabas un disco, pues tens que pagar o estudio, entonces igual non podes botar un mes grabando, pues tens que ajustar
0: moito,
6: un poquinho tempo, levar as cousas máis ou menos pechadas, e era a primeira vez que o facíamos, entonces foi un pouco moitos nervios, así como moita inseguridade.
0: E desto que nunca se fala, foi complicado, así económicamente ou...
6: Bueno, nese caso en concreto, tuvemos moita axuda porque pediramos un crowdfunding, que tuvo moi boa resposta da xente do noso alredor, sobre todo amigos, familia e demais.
7: Somos moitos, esa axuda.
6: Botáronos unha man moi guai.
3: Perdón, un inciso, porque igual podemos aproveitar para pedir perdón a calquera persona que non recibira a súa regalía do crowdfunding.
0: Que regalaba,
7: eu sei os nomes das personas que...
3: Sí, porque aquí igual se nos pasou.
4: Eu sei un que é miña nai, por
7: a súa nai, a miña madriña.
0: Bueno, pero seguro que non vos lo teñen en conta, ¿no?
4: No.
7: Bueno, vez en cando.
0: Recórdanse, non?
3: E agora prosigue, Marta, perdón por interrumpir.
0: Que estaba dicindo que fora moi fácil por eso, ¿no? Que fixerades un crowdfunding, o sea, que foi un pouco... Pero ese primeira vez no estudio impoñía ou foi
6: así? Sí, que impoñía, así, sí, ¿no? Que impoñía. Aparte, bueno, comparado, por exemplo, con esta segunda vez, que foi con Juan, foi todo máis distendido, foi un proceso, creo que estamos todos de acordo, que totalmente diferente. De esta vez foi...
5: Estaba mirando aquí, foi con Arturo Vaquero, e o segundo este con Juan de Dios.
0: Estaba mirando aquí
5: destas dúas persoas.
0: Perdón, no, que estaba mirando no Spotify ou as vosos traballos, e non sei o primeiro de cando foi, pero por exemplo recordo Morena, non sei se estaba nese primeiro disco.
6: Non, iso foi posterior.
0: Vale. Iba a decir que que moitos dos vosas temas, que xa este por exemplo 2023, eu creo que xa son considerados pois casi temas, non sei, clásico, que non coñece xa esa canción, por exemplo,
8: Morena.
0: No sei, isto que se sinte.
8: Morena foi un petardazo, de feito vai chegar a 1 millón de oídas en Spotify, que nós nunca pensaríamos tal cousa. 1 millón de oídas.
0: Bueno, con 1 millón de oídas fades vos ricos en Spotify.
8: No. Sí, porque cada oída é 1 céntimo, entón bota contas.
4: Cero, de eso nos vivimos,
8: xa. Ah, claro,
0: Spotify
8: claro.
0: Aí mal, ¿no?
7: Spotify é complicado aí.
8: Leyenda urbana todo eso.
3: Sí, máis todas as cousas que hai ao mellor orbitando alrededor de fondos de inversión.
0: Sí, aí hai un debate importante, sí, non? Pero bueno, é certo que é unha plataforma onde pois te dá moita visibilidade, non? Tamén,
3: sí.
0: Supoño.
3: Un debate
0: importante.
3: Creo que non damos abrangado, como se dice?
0: Abranguido.
3: Nesta entrevista.
7: No sé.
5: Sí, bueno, estaba Marta falándonos de como é que contarades con Arturo Vaquero.
6: Sí, moi ben, é un gran amigo, creo, a día de hoy. Foi super bo con nós, moita paciencia, moita... non sei, moita tranquilidade, aparte deses nervios que dices.

0: Tendo unha formación nese momento, propuxéronos que Juan de Dios fora o noso productor para un tema. Ese tema foi Morena. É dicir, a primeira vez que nos xuntamos con el deixamos prácticamente grabado a canción. E era a primeira vez, na primeira tarde que nos coñecíamos, que empezábamos a tocar xuntos, que nos poñamos en contacto con él, xa notamos pues, ese feeling do que falábamos antes, pues, pasou tamén con Juan de Dios. E foi así, a través de, gracias a xente de Paideia.
1: E bueno, para xente que non bueno, non estamos acostumbrados a ese tema da música, como é traballar con un productor, que vos aportou, que credes que influencias hai del no vosso traballo?
2: Eu creo que o que fai é así, tamén resumindo, porque isto dá para outra mesa redonda.
1: Vimos outro día,
2: non? Outro día falar da produción musical. É como que fai realidade os teus sonhos. O sea, tú tes unha maqueta, un proxecto, e como que ponlle os dous pés na terra, dalle unha forma, dalle un sentido. Estou falando de maneira así como moi onírica, pero que realmente é así.
1: Ti explicándolo para que entendamos os que non
2: sí,
1: estamos,
2: o sea,
1: no estudio con un productor.
2: Por exemplo, este último, o tema que tocamos aquí en directo, o primeiro que fixo cando nos llevamos, pois o primeiro que fixo foi cortou en pedaciños, empezou a facer como se fora un puzzle a nivel estructura e cambiou as cousas de sitio e de repente, sendo a mesma peza, respiraba de outro xeito e tiña outra lectura para a xente que estaba escoitando, moi diferente, unha lectura moito máis sinxela, moito máis chegaba a sitios nos que sin el non seríamos capaces de chegar.
1: Cando escoitaches o que a versión que el vos propoñía, quedaste desconvencidos.
2: Casi sempre, pero de todas maneiras é un proceso que non é así cuadrado, ¿no? Como que vai fluctuando, vai se movendo, non é algo fixo.
3: De feito, dillo o medo que tiñamos ao principio, cando lle levamos as nosas maquetas, os nosos borradores, veamos que os desfacía, era como
1: fixemos todo mal.
3: Era como, dios, estarnos desfacendo o noso bebé, ¿no? Sí. E ao final dímonos conta que no, que
2: sí, se volve o rego, é como
3: sabe, sí.
1: Acaba sendo a mesma cousa, pero con outro aire, digamos.
4: Sí, bueno, facemos neste disco fixamos procesos de moitos tipos.
2: Claro, hubo diferentes procesos.
4: Pero sí. Normalmente como tocámosla nos, despois levamos ya a él, el reventa, volvemos a tocarla nos e despois grabámoslo definitivamente e xa de repente sona ben.
5: Bueno, aquí fíxelo tamén no directo que xente estamos a pedir un segundo tema que non sei se entra, Roberto.
1: Entra. Bueno, pues, vamos a ser moi egoístas, vamos a pedir.
5: Preparados, por favor, sí.
1: Que vos animedes a tocar outra.
5: A tocar outra, por favor, que a audiencia vos lo está pedindo.
2: Unha desas, algo repertorio da montaña, pode ser.
4: Pum, sí.
1: Decisión en directo.
5: Doña.
6: É que sabes que pasa? En principio Tomé iba a vir. Entón tiñamos pensado facer outro tema no que el canta e toca, bueno, e tocamos outros instrumentos, porque hoxe trouxemos uns poucos, un cada un, pero realmente tocamos un montón deles máis que non trouxemos. Entón acabades nos de coller un pouco por sorpresa.
5: Pues, nada, pero se queres tocar un momento, que o tempo apremia, veña.
1: Si non poñemos nós son que teñamos por aí reservado,
6: Claro, eu creo que mellor.
1: Pinchamos algo.
2: Que hai un tema que non está no directo porque aínda non o adaptamos, que nos gustaría que sonara así un poquinho máis,
1: que o
2: de Galician Army.
1: O de Galician Army.
4: Sí, con
2: Regueifa Maldita, sí.
1: Regueifa Maldita,
2: que é un dos últimos singles que sacamos.
1: Si non o ten o noso técnico,
2: sí,
1: non sei se é moito de chunda.
2: Aí está.
4: Sí, bueno, ten o drama en base. Bueno, en eso

0: Bueno, lamentablemente o tempo na radio, xa sabedes que é moi limitado, quedanos moi pouco tempo que non vamos a deixar marchar esta xente. Bueno, antes de nada, agradecerlles que viñeran aquí aos estudios do Quack FM todos cos seus instrumentos que nos tocaran en directo. E agora queremos saber onde podes disfrutar a xente de vos en directo. Xa dixemos que estivechentes aquí na Coruña hai pouco. Donde máis ides estar próximamente?
1: Este sábado, a Salto Castelo, Vimianzo, que queda cerquiña.
0: Queda cerca, un festival, unha festa maravillosa. Que máis?

0: Tamén o 11 de xullo en a Estrada, en Callobre.
1: Na Estrada e no festivalazo, no Sonorama, era, non?
2: Sí, ah, Sonorama, sí, iremos algo. A Dorna de Ribeira, iremos ao Intercéltico de Moaña, ao Rosal, Castro Verde, Estudiado. Pontevedra.
1: Téndelo ademais Rianxo, no Instagram, que eu estuve mirando.
3: Está a listaxe toda.
2: E Nadia de Suarna están no,
1: verán,
2: no Instagram.
4: Bueno, seguidos no Instagram, porque sí, nos sí. Temos 45 minutos para rematar, nos rematamos cunha regueifa. Por favor, ata verán, ata outubro.
0: Xa que sonou a regueifa maldita, pois quería botarlle unha regueifa. Regueifa a toda esta xente. Queríamos
5: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

Do mar, pola orela, mireina pasar. Na frente unha estrela, no vi con cantar. E vina tan soa na noite sen fin, que inda recei pola pobre da tola, eu, que non teño quen rece por min. A musa dos povos que vin pasar eu, comesta dos lobos, comesta se veu. Os osos son dela que va a desgardar. Ai dos que levan na frente unha estrela. Ai dos que levan no bico un cantar. Acabades de escoitar o poema que Manuel Curros Enríquez escribiu a Rosalía de Castro no ano 1885 con motivo do seu pasamento.